Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 14 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, un episod din podcastul Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Iranul respinge afirmația lui Trump privind controlul său asupra strâmtorii Ormuz. Armata iraniană a calificat drept minciune afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Washingtonul controlează strâmtoarea Ormuz. Purtătorul de cuvânt al armatei a declarat că această cale navigabilă strategică rămâne sub controlul deplin al Iranului și că navele nu pot trece în siguranță fără permisiune Teheranului. Iranul a impus controle și taxe de tranzit asupra navelor care utilizează strâmtoare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie. Indonezia respinge refuzul Israelului de a accepta foaia de parcurs pentru Gaza. Indonezia a condamnat refuzul Israelului de a accepta o foaie de parcurs în 15 puncte pentru fâșia Gaza, avertizând că acest pas ar putea submina eforturile internaționale de a pune capăt războiului și de a reconstrui enclava palestiniană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Indonezia

Indonezia a descris foaia de parcurs ca fiind un efort colectiv de a restabili condițiile de viață pentru palestinieni. Jakarta afirmă că planul mai amplu, susținut de mai multe părți, urmărește să pună capăt războiului de genocid al Israelului împotriva fâșiei Gaza și să restabilească stabilitatea regională. Peste 20 de civili uciși în confruntările din Sudan, raportează ONU. Peste 20 de civili au fost uciși și 10 au fost răniți în confruntările din Geisan, din statul Nilul Albastru din Sudan, potrivit oficiului ONU pentru afaceri umanitare. Violențele din apropiere frontierei cu Etiopia au provocat de asemenea strămutarea aproximativ 2500 de persoane. Autoritățile locale au declarat că armata sudaneză a respins un atac al forțelor de sprijin rapid și al forțelor aliate, în timp ce ONU a îndemnat toate părțile să protejeze civilii și să permită accesul ajutorului umanitar. Turcia și Egiptul urmăresc o coordonare regională mai strânsă. Turcia și Egipt au convenit să-și aprofundeze coordonarea în ceea ce privește crizele regionale pe măsură ce relațiile bilaterale ating un nivel excelent, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan. Vorbind alături de omologul său egiptean, Badr Abdelateh, la El Alamein, Fidan a afirmat că cele două țări împărtășesc poziții comune cu privire la chestiuni cheie, inclusiv fâșia Gaza și Libia. Ambii miniștri au subliniat necesitatea continuării consultărilor, iar Fidan a solicitat măsuri mai serioase în legătură cu situația din Gaza.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Exporturile Chinei de camioane electrice către piețele asiatice au înregistrat o creștere bruscă. Războiul din Iran determină o creștere bruscă a exporturilor de camioane electrice din China pe fondul măririi prețurilor la combustibil legată de războiul SUA împotriva Iranului, care a accelerat cererea de alternative la vehiculele diesel. Exporturile de camioane electrice grele s-au mărit de peste două ori în cele patru luni de la începerea războiului, ajungând la 16.823 de vehicule. Cererea a crescut în mod deosebit de accentuat în Asia de Sud și de Sud-Est, unde economiile depind în mare măsură de aprovizionare cu petrol din Orientul Mijlociu. Agenția Centrală de Informații a pus la îndoială afirmația furnizată de Israel despre un complot al Iranului împotriva lui Trump după summitul NATO. Oficialii serviciilor de informații americane aveau îndoieli cu privire la credibilitatea unei presupuse amenințări iraniene de asasinat la adresa președintelui Donald Trump, care a fost transmisă de Israel și a contribuit la desfășurarea unei operațiuni extraordinare de securitate în timpul plecării sale din Turcia luna trecută, a relatat miercuri ziarul The Washington Post. Citând oficiali americani actuali și foști familiarizați cu informațiile serviciilor secrete, articolul afirmă că analiștii Agenției Centrale de Informații nu au considerat informațiile furnizate de Israel convingătoare și și-au exprimat scepticismul față de oficialii administrației Trump. Preocupările legate de securitatea informațiilor adaugă o nouă dimensiune măsurilor elaborate de securitate luate atunci când Trump a părăsit Ankara în urma summitului NATO din 8 iulie. De Post a relatat anterior că președintele a fost mutat în secret dintr-un Air Force One mai vechi într-o a treia aeronavă după ce au apărut îngrijorări cu

luate de către Qatar dispunea de măsuri de securitate adecvate pentru plecare. Și în final, în Egipt, o explozie într-un centru comercial a lăsat 3 morți și 17 răniți. Un incendiu a izbucnit în magazinul de suveniruri și jucării situat la parterul centrului comercial Arabella Plaza din zona New Cairo în urma exploziei unei butelii de heliu. În urma incidentului, 3 persoane și-au pierdut viața, iar 17 au fost rănite. Într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al Egiptului s-a precizat că explozia a avut loc în centrul comercial Arabella Plaza, iar incendiul de mică amploare, izbucnit în urma incidentului, a fost stins de echipele de protecție civilă. S-a menționat că din cauza exploziei au fost înregistrate și pagube și la vitrinele unor magazine din împrejurim. S-a anunțat că parchetul general al Egiptului a dat instrucțiuni pentru reținerea proprietarului magazinului în care a avut loc explozia. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Acordul de la Mecca semnat între Turcia, Pakistan și Arabia Saudită marchează începutul unei noi etape din punct de vedere politic, militar, economic și strategic. Ankara este un model în industrie de apărare. Riyadh dispune de o putere financiară foarte mare. Islamabad deține putere nucleară. Combinația tuturor acestor elemente va permite celor 3 țări să stabilească echilibrele într-o zonă geografică foarte extinsă. Astăzi vă prezentăm analiza realizată de Serta Chaksan pentru TRT Haber pe această temă.

proiecte, această cooperare poate genera, de fapt, rezultate extrem de importante într-o zonă geografică foarte extinsă. Desigur, unul dintre aspectele fundamentale pe care trebuie să le subliniem în acest context este faptul că fiecare dintre cele trei țări are caracteristici proprii. Turcia se remarcă în cadrul acestui trio prin industrie de apărare, doctrinile militare de nouă generație și cunoașterea ceea ce trebuie făcut și a modului în care trebuie făcut. Arabia Saudită este, în schimb, cel mai puternic membru al triadei din punct de vedere financiar. Resursele financiare considerabile sunt esențiale pentru accelerarea proiectelor, în care este implicată conducerea de la Riad. Pakistanul, pe de altă parte, este singura țară din lumea islamică care deține putere nucleară. De asemenea, cu o populație de peste 250 de milioane de locuitori, este cea mai populată țară din alianță. Cum trebuie să interpretăm acordul de la Mecca? Înainte de a răspunde la această întrebare, este necesar să înțelegem bine situația actuală. Din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, Europa traversează una dintre cele mai tulburi perioade de la cel de-al doilea război mondial încoace. Viitorul Uniunii Europene este incert. Sunt bine cunoscute evoluțiile actuale, precum și mentalitatea de ocupație a Israelului, care urmărește să transforme Orientul Mijlociu într-un iad și extinderea conflictului din Iran la întreaga regiune a Golfului. Pe de altă parte, tensiunile din regiunea Asia-Pacific se intensifică treptat. Conflictul dintre China și Taiwan, precum și dorința Statelor Unite de a lua cât mai repede măsuri concrete împotriva Chinei, complică și mai mult situația. Conflictele regionale, migrațiile, războaiele convenționale, atacurile cibernetice și amenințările hibride sunt probabil mai intense ca niciodată. În fine, toată lumea încearcă într-un fel sau altul să se adapteze la această nouă etapă, să-și consolideze poziția și să-și declare tabără. Iată de ce acordul semnat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan capătă o importanță deosebită în acest context. Semnătura celor trei țări va avea un impact asupra unei zone geografice foarte extinse. Potrivit profesorului Gökhan Çinkara de la Universitatea Necmettin Erbakan, unul dintre cele mai importante rezultate ale acordului semnat între cele trei țări va fi realizat prin colaborări comune. El afirmă că Arabia Saudită s-ar putea remarca în acest context prin puterea sa financiară și că s-ar putea înregistra accelerații semnificative, în special în proiectele militare. În acest sens, poziția de lider a Ankarei în industrie de apărare este extrem de valoroasă. Çinkara menționează că în cazul unor proiecte critice s-ar putea înregistra un proces de dezvoltare mai rapid. Desigur, puterea financiară nu este singura caracteristică a administrației de la Riad. Çinkara subliniază de asemenea faptul că Arabia Saudită este cel mai strategic partener al SUA în regiune. În ceea ce privește Pakistanul, el face referire în primul rând la puterea nucleară a acestei țări. Totuși, el afirmă că administrația de la Islamabad se află într-o poziție foarte bună, în special în ceea ce privește forțele aeriene. Çinkara subliniază că este necesar să analizăm în ansamblu influența Turciei în regiunile învecinate, precum Siria, Irak și Marea Mediterană de Est, puterea Arabiei Saudite asupra țărilor din Golf și din Orientul Mijlociu, precum și rolul dominant al Pakistanului în vecinătatea sa. El adaugă că, în mod firesc, semnarea acordului de către aceste trei țări va avea un impact într-o zonă foarte extinsă. În acest context, el face o paranteză și afirmă că, în perioada următoare, diferite țări în frunte cu Egiptul și Qatarul ar putea dori să adere la această alianță, mai ales în contextul în care situația din Iran și Yemen este atât de tensionată și dificilă. Nu mă surprinde deloc ca alianța tripartită să facă un pas concret în ceea ce privește Yemenul. Cum abordează SUA și Israelul acordul de la Mecca? Un alt aspect care trebuie luat în considerare în legătură cu acordul de la Mecca este modul în care SUA și Israelul vor reacționa la acest nou proces.
Gyokhan Chinkara abordează mai întâi perspectiva SUA. El subliniază că administrația de la Washington are o relație extrem de cordială și activă cu Turcia, de asemenea sub

Liniază că sunt destul de apropiați și de Arabia Saudită. În plus, adaugă că SUA nu reușesc să-și îndrepte atenția către alte regiuni din cauza agresivității Israelului. El împărtășește ideea că semnarea acordului dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită va fi privită pozitiv de către SUA și chiar va fi susținută. De asemenea, menționează că noua alianță tripartită ar putea exercita într-un fel o influență asupra Iranului și explică că acest lucru ar fi de asemenea în interesul SUA. Israelul, care comite genocid, este probabil unul dintre cei mai perdanți ai acordului de la Mecca. Administrația de la Tel Aviv va fi desigur nemulțumită să vadă cele trei țări unite capabile să acționeze ca un bloc atunci când va fi necesar. Gökhan Cinkara subliniază că Israelul ar putea folosi acest lucru în politica internă, afirmând că se formează o alianță împotriva noastră. Cu toate acestea, el adaugă că și opoziția israeliană va dezvolta noi discursuri pentru a împiedica acest lucru, deoarece și aceștia recunosc că, într-un fel sau altul, este necesar să se ajungă la un acord cu celelalte țări. În concluzie, Cincara subliniază că, deși este abordat prin prisma evoluțiilor militare, pactul va constitui o forță de dialog extrem de importantă și că se vor putea obține rezultate strategice semnificative în domenii precum dezvoltarea economică, pacea regională și cooperarea cuprinzătoare.

Adierea unei sertorii de devară, familiile strânse la oaltă în jurul meselor joase de lemn și o bunătate aurie aburindă scoasă proaspăt din cuptor. Stimați ascultători, dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Din cuptorul Bosniei, locul unde deschidem larg ușile către inimile noastre, către vatră și către cele mai calde și pure amintiri ale trecutului. Astăzi, în bucătăria noastră, nu vom găti preparate fastoase și greoaie din bucătăriile imperiale, ci vom aduce omagiu unui preparat născut din inima Balcanilor, o mărturie nobilă a legăturii omului cu pământul și cu munca sa. Astăzi vom frământa împreună istoria, solidaritatea uriașă din vremurile grele, belșugul și spiritul mândru, dar încercat de dor al Balcanilor. Pe aceste meleaguri, când toamna bate la ușă, când vântul zguduie ferestrele sau când oamenii se întorc obosiți de la câmp și se așează la masă, din casă plutește un miros care te duce în copilărie, lângă vatra caldă a caselor vechi. Acel miros inconfundabil care poartă în el esența Anatoliei și a Balcanilor este cel al preparatului pe care îl găzduim astăzi în bucătăria și în inimile noastre, proia, adică minunata și crocanta pâine de mălai, mândria acestor meleaguri. Proia nu este o pâine sau un preparat oarecare. Ea este însă și bucuria ivită din lipsuri. Este o poveste despre răbdare, în care mălaiul se întâlnește cu apa și cu focul pentru a prinde viață. Ingredientele ei simple par să oglindească firea complexă, melancolică, dar totodată mândră și nobilă a spațiului balcanic. Sunteți pregătiți? Vreau să vă duc acum mult în urmă, într-un vechi sat balcanic cu versanți abrupți și inverziți de pe malurile râului Drina. Într-una din acele zile grele de iarnă în care războiul și lipsurile erau la ordine zilei, iar făina de grâu era mai prețioasă ca aurul. Unul dintre bătrânii înțelepți ai satului, un brutar cu suflet mare, care își împărțea totul ce avea prin ambaruri și prăvălii cu vecinii, rămăsese fără pic de făină albă. În timp ce sătenii așteptau la rând cu speranța de a găsi pâine, brutarul a deschis disperat lada veche de lemn din colțul cel mai întunecat al cămării. Acolo mai găsise doar puțin mălai galben ca aurul, măcinat fiind la moară astăvară. Brutarul s-a așezat și s-a întrebat, cum să facă pâine fără făină albă? A amestecat mălaiul doar cu puțină apă, sare și o bucată de brânză veche găsită prin casă. A frământat, a luat

clipsa făinii albe. Proi a devenit cel mai de preț simbol al satului și cel mai drag oaspete. Iată de ce, în tot spațiul balcanic, proia nu este doar un aliment care ține de foame, ci calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță spre a ne ține de mână în vremuri grele, spre a împărți totul și spre a dărui iubire. Acum, haideți să aducem acest miros împietor, această poveste veche de veacuri despre generozitate, direct în casele și bucătăriile noastre. Iată rețeta preparatului delicios care vă va transforma locuința într-un sat balcanic de odinioară. Ingredientele sunt simple: 3 cani de mălai, o cană de făină albă, o cană de iaurt, o cană de ulei, o cană de apă minerală carbogazoasă, 3 ouă, un pachet de praf de copt, o linguriță de sare și ingredientul care îi va da gustul autentic, vreo 200 de grame de brânză telemea fărâmițată. Trecând la procesul de preparare, pornim de la ideea că în bucătărie nu e loc pentru grabă și că totul are nevoie de timpul său. Într-un castron larg și adânc, spargem mai întâi ouăle, le batem ușor cu mișcări blânde, ca și cum am mângâia un suflet rănit. Continuăm apoi să amestecăm adăugând uleiul, iaurtul și apa minerală. Când ingredientele s-au omogenizat perfect, cernem și incorporăm treptat mălaiul și făina albă. Punem praful de copt și sarea, după care, cu ajutorul unei spatule, amestecăm mulcum de jos în sus, în ritmul melodiilor tradiționale sevdalinca. La final adăugăm minunata brânză albă și compoziția este gata. Aluatul de proia nu seamănă cu cel de pâine obișnuită. El trebuie să fie mai degrabă fluid, puțin mai consistent decât un aluat de chec. Turnăm cu grijă compoziția într-o tavă de copt sau o formă unsă cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm suprafața cu spatula și dăm totul la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, lăsându-o să se coacă timp de 30-35 de minute până când prinde o crustă aurie imbietoare. Aici trebuie să fiți foarte atenți. Când o scoateți din cuptor, mirosul acela de mălai crocant trebuie să vă învăluie toată bucătăria. Nu tăiem proia imediat, ci o scoatem din cuptor, o acoperim cu o pânză curată și o lăsăm să se odihnească în propria căldură, lăsând-o să-și găsească singură textura perfectă. Apoi o feliem și o aducem la masă. Dacă vă întrebați ce se potrivește alături de feliile calde de broia scoasă din cuptor, care este acea ultima tușă ce desăvârșește bucătăria noastră, răspunsul vine firește din vechile tradiții. O cafea busniacă fierbinte, fiartă de o molă nibric de cupru, cu spumă bogată sau o cană de iaurt gros și rece ca gheața. La prima îmbucătură, lăsați crusta crocantă de la exterior și miezul moale brânzos să vă reamintească faptul că simplitatea este, de fapt, cea mai mare bogăție a vieții. Exact ca acele melodii sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele poartă în acordurile lor greutatea vieții, tristețea, dar și o infinită bucurie de a trăi și o dragoste curată, tot astfel și această pâine cuprinde în ea toată limpezimea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome proaspete, fie ca liniștea să nu vă lipsească din case, mirosul de pâine caldă să vă mângâie simțurile, iar acordurile de sevdalinca să vă încălzească mereu inimile. Pâinea să vă fie plină de belșug, cafeaua spumoasă, iar sufletul să vă fie plin de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Agenția Centrală de Informație a pus la îndoială informația furnizată de Israel despre un complot al Iranului împotriva lui Trump după summitul NATO. În Egipt,

Explozie într-un centru comercial a lăsat 3 morți și 17 răniți. Războiul din Iran determină o creștere bruscă a exporturilor de camioane electrice din China. Iar Indonezia respinge refuzul Israelului de a accepta foaia de parcurs pentru fâșia Gaza. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Ar putea câteva suluri vechi, uitate într-o peșteră, să schimbe istoria umanității? Să reformulăm întrebarea. Este uneori suficientă o mică bucată de piatră pentru a dezvălui un secret păstrat de-a lungul secolelor? Există unele comori pe care nici cuferele de aur, nici zidurile groase ale palatelor nu le pot apăra. Acestea așteaptă. În tăcerile adânci pe care chiar și timpul le-a uitat, doar ziua în care vor fi descoperite. Astăzi ne întoarcem privire departe de vântul sărat al Mării Mediterane și ne îndreptăm spre cel mai jos punct al lumii, spre inima deșertului, spre stâncele mândre de la Qumran, situate chiar lângă Marea Moartă. Calendarele indică anul 1947, o zi în care căldura toridă a deșertului topește parcă stâncile, iar timpul se scurge mai încet. Un tânăr păstor beduin palestinian din tribul Taamira, Muhammad Edip, se desparte de turma sa și pornește în căutarea unei capre care s-a rătăcit printre stânci. Urcă pe dealuri, scrutează văile, dar fără rezultat. Apoi, în mijlocul versantului abrupt, zărește intrarea unei peșteri înguste și negre ca tăciunele. Gândindu-se că capra s-ar fi putut adăposti înăuntru, își adună curajul și aruncă o pietricică în întuneric. Sunetul care se ridică din întuneric nu este unul dintre ecourile obișnuite ale deșertului. Este sunetul spargerii unui vas de lut, al unui ulcior de lut. În acel moment, în întunericul acelei peșteri înguste nu s-a spart doar un vas de lut, s-a deschis ușa celui mai mare mister al istoriei omenirii, cea mai mare descoperire

arheologică. Când tânărul Muhammad a intrat în peșteră speriat, a găsit ulcioare de lut, așezate ca niște rafturi prăfuite. În ele nu se afla nici aur, nici diamante. Erau vechi suluri înfășurate în pânze de in și scrise cu mare grijă pe piele de gazelă. La început, valoarea acestor suluri nu a fost înțeleasă, ba chiar au fost vândute pe piața de antichități pentru câțiva dolari. Însă când literele antice de pe acele pergamente s-au răspândit în lume, lumea științei și a istoriei a fost pur și simplu zguduită din temelii. Acea primă peșteră a fost doar un început. De atunci au mai fost descoperite încă 11 peșteri diferite în inima deșertului. Și știți ce a ieșit la iveală? Aproximativ 900 de manuscrise și 10.000 de fragmente. Aceste texte scrise în ebraică, aramaică și greacă au ajuns în zilele noastre fără să se deterioreze și fără să putrezească, păstrate timp de 2000 de ani în vasele de lut, în aerul uscat al deșertului. Dar ce se afla în aceste manuscrise? De ce s-a stârnit un asemenea val de entuziasm? În ele se aflau cele mai vechi texte cunoscute ale Sfintei Scripturi, cartea lui Isaia, psalmii și cuvintele profeților, dar nu erau doar texte religioase. Pe acele pagini se regăseau și calendarele, rugăciunile, regulile comunității și viața de zi cu zi a celor care le-au scris, adică viața de acum 2000 de ani rămăsese înghețată în acea peșteră cu toată vitalitatea ei. Dar cine erau acești oameni, această comunitate misterioasă, care se numea Comunitatea de la Qumran, sau după cum o numesc istoricii, esenienii, de ce a ales această viață izolată în mijlocul deșertului, lăsând totul în urmă? Ei erau oameni care fugiseră de corupția politică și religioasă din Ierusalimul acelei epoci și care se dedicaseră în totalitate rugăciunii, purificării și copierii textelor sacre. Scriu toată ziua, fără să se plictisească și fără să obosească. Când calendarele indicau anul 68 după Hristos, umbra nemiloasă a armatelor romane s-a abătut asupra întregii regiuni. Când comunitatea a simțit amenințarea mortală a romanilor care se apropia, a dorit să-și protejeze cuvintele, credința și amintirile pe care le prețuiau mai mult decât propriile vieți, nu banii sau bunurile lor, ci sufletele lor, adică sulurile, le-au pus în vase de lut și le-au încredințat acelor peșteri ascunse. Ei înșiși s-au pierdut în paginile prăfuite ale istoriei, dar memoria pe care au ascuns-o a continuat să trăiască în sânul pământului palestinian. Astăzi, dragi ascultători, aventura arheologică din peșterile de la Qumran nu s-a încheiat încă. În laboratoare se desfășoară o activitate intensă. Oamenii de știință determină vârsta pergamentelor prin teste cu carbon 14, iar experții în paleografie stabilesc date cronologice pe baza stilurilor de scriere. Chiar și acele fragmente mici, întunecate până la a fi lizibile cu ochiul liber și uzate de trecerea timpului, sunt descifrate unul câte unul cu ajutorul tehnologiilor de imagistică multispectrală și al algoritmilor de inteligență artificială. În lumea digitală se asamblează, practic, un uriaș puzzle istoric. De ce este importantă această descoperire? Pentru că aceste pergamente ne povestesc direct, din sursă primară, istoria credinței, evoluția limbii și a scrisului, precum și tehnicile de conservare din lumea antică. Ele au umplut golul de 2000 de ani cu o singură atingere. Tocmai aici, însă, dragi ascultători, există un aspect extrem de important și vital, care nu trebuie trecut cu vederea în lumea de astăzi. Astăzi, propaganda israeliană modernă încearcă să exploateze în mod viclean aceste descoperiri arheologice străvechi în scopuri politice moderne. Invocând aceste suluri antice descoperite, ea urmărește

0: să-și legitimeze ocupația și propria existență politică modernă prin argumentul, iată, suntem aici de mii de ani. Însă adevărul este cu totul altul. Aceste texte descoperite la Qumran nu sunt un instrument al pretențiilor politice moderne. Ele reprezintă o moștenire universală de cultură, scris și umanitate lăsată de oamenii care s-au retras în izolare pe aceste pământuri cu mii de ani în urmă. Fiecare literă descoperită pe aceste pământuri nu a ieșit la lumină pentru ca cineva să transporte pietre pentru zidurile de ocupație, ci pentru a dovedi cât de adânc înrădăcinat, cât de multicultural și cât de străvechi este leagănul civilizației din geografia Palestinei. Arheologia nu există pentru a transforma trecutul în material pentru politica de ocupație de astăzi, ci pentru a înțelege profunzimea acestor pământuri în contextul propriului lor timp. Uneori omul își ascunde cea mai prețioasă comoară nu în cufere de aur, ci în peșteri tăcute, pentru că unele comori nu sunt scrise doar pentru a fi citite, ci pentru a fi redescoperite într-o zi, ca să arate calea omenirii. Unele orașe sunt amintite pentru pietrele lor, altele pentru zidurile lor, dar unele civilizații devin nemuritoare prin cuvintele pe care le-au lăsat în urmă. Aceste manuscrise ascunse în peșterile de la Qumran ne-au spus, uneori omul își încredințează trecutul sub pământ, dar sub pământul palestinian nu se ascund doar cuvinte. Există orașe stratificate, străzi vechi, tuneluri uitate. Civilizații construite una peste alta de-a lungul secolelor ne așteaptă în tăcere. În următorul episod vom ieși din peșteri și vom coborî în subteranul Ierusalimului. Vom căuta răspunsul la întrebarea câte orașe se pot ascunde cu adevărat sub un oraș. Ne vom întâlni într-o călătorie fascinantă, care se întinde de la tuneluri la străzi, de la pasaje subterane la straturi arheologice vechi de mii de ani. Ne auzim în episodul următor, în istoria tăcută de sub pietre. La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

când un copil se îmbolnăvește. Întreaga familie este zguduită, lumea se oprește. În fiecare an, la nivel mondial, 400.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700. Dar care sunt simptomele care ne avertizează? Când și cum ar trebui familiile să ia măsuri? Astăzi discutăm despre cancerul la copii, importanța diagnosticării precoce și lupta împotriva acestei boli din perspectiva unui specialist. Cancerul este o boală care poate afecta pe oricine, indiferent de sex sau vârstă. Cu toate acestea, tipurile de cancer întâlnite la copii diferă de cele ale adulților. Pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la acest subiect, începând cu 15 februarie 2002, această zi este sărbătorită anual ca Ziua Cancerului la Copii. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an sunt diagnosticate la nivel mondial peste 400.000 de cazuri noi de cancer la copii cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700 pe an. Care sunt tipurile de cancer care apar în copilărie? Când ar trebui familiile să ia măsuri? În cazul în care observă anumite simptome? Mina Iagăgici-Fci de la TRT Haber a discutat despre răspunsurile la aceste întrebări și multe altele cu profesorul Ali Aicicek, specialist în hematologie și oncologie pediatrică la Spitalul Municipal Ceam Vesakura din Başakşehir al Universității de Științe ale Sănătății. Profesorul Aicicek subliniază că incidența cancerelor la copii variază în funcție de vârstă și adaugă. Printre acestea se numără în primul rând leucemia și tumorile cerebrale. Leucemia, cunoscută și sub denumire de cancer al sângelui, reprezintă 30% din cazurile de cancer la copii. Restul de 70% este alcătuit din tumorele sistemului nervos central, limfom și tumori solide. Distribuția pe grupe de vârstă este următoarea. Leucemiile sunt mai frecvente înainte de vârsta de 10 ani, în timp ce limfomul apare mai des în perioada adolescenței. Neuroblastomul, care se dezvoltă din celulele stem nervoase, apare la copiii cu vârsta sub 5 ani, iar tumora Wilms, cunoscută și sub denumire de tumoră renală, apare la vârste și mai mici. Multe dintre aceste tipuri de cancer pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate într-un stadiu incipient. Cu toate acestea, în fiecare an, la nivel mondial, 100.000 de copii își pierd viața din cauza acestor boli. Prin urmare, recunoașterea simptomelor are o importanță vitală pentru diagnosticarea precoce. Simptomele la care trebuie să se acorde atenție în cazul leucemiei sunt următoarele: paloarea pielii, piete pe corp, oboseală, febră de origine necunoscută, care durează mai mult de 3-5 zile, refuzul de a se juca și de a mânca ca înainte. La acestea se adaugă durerile corporale care trezesc din somn pe timpul nopții. Profesorul Aicicek face o precizare importantă. Nu este corect să spunem că e vorba de cancer doar pentru că pielea este palidă. Când unul sau mai multe dintre aceste simptome apar împreună, probabilitatea de cancer crește. În cazul tumorilor cerebrale, însă, situația este diferită. Vărsăturile care apar mai ales dimineața de vreme, însoțite de dureri de cap, paralizie facială, tulburări de echilibru și senzație de amețeală, constituie semne de avertizare importante, chiar și alterarea scrisului de mână al copilului sau iritabilitatea acestuia se numără printre simptomele care nu trebuie ignorate. În cazul neuroblastomului și al tumorii Wilms, semnul cel mai evident este umflarea și duritatea abdomenului.
În cazul tumorilor osoase, se manifestă de obicei o durere care afectează un singur membru, apare în perioada adolescenței, se intensifică pe zi ce trece și nu dispare. În cazul limfomului, trebuie să se acorde atenție umflăturilor dure, imobile din zona gâtului, însoțite de ganglioni limfatici sateliți în jurul lor. Ce ar trebui să facă familiile care observă aceste simptome? Profesorul Aicicek în acest sens încurajează, dar reamintește și importanța echilibrului. Diagnosticul precoce este desigur foarte important, dar trebuie să se țină cont și de un echilibru. Dacă copilul dumneavoastră nu mai este la fel ca înainte, mergeți la medic. Dacă medicul nu a constatat nimic grav și nu se observă o îmbunătățire în timp, în loc să vă grăbiți imediat la un alt medic, mergeți din nou la același medic și, dacă este necesar, solicitați investigații suplimentare. Această abordare vă va conduce la un diagnostic mai corect. Cancerele la copii pot fi tratate în mare măsură atunci când sunt diagnosticate timpuriu. Nu uitați că cea mai puternică armă este conștientizarea. Învățați să vă cunoașteți corpul, copilul și pe cei dragi. Luați în serios orice schimbare. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim într-un alt podcast.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!